Krásny večer všetkým, všetkým správne naladeným. Ak počúvaš v repríze, sobotu alebo útorok, zdravíme aj teba. Toto je Zvon Rádio DAB+, je piatok 20. hodina, začína Sanctus Groove. Zo štúdia, tak ako stále vás zdraví Slamples, no a dneska tu bude aj o dvoch bratoch. O dvojičkách. Prvá hodinka DJ Dalot a druhá DJ Martimate. Známa dvojica. Znáš crew. In this troubled time. Come on. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Poďme si hrať groovy a čistý house.

Fakt niečo nevieš, že www.zoomradio.cz Bolo nechvieš. Toto skopiring a šoval. Tak znam bulo.

0: Zone.
1: A poďme do hodinky druhej. Dnes je to o dvoch bratoch, dvojičkách. DJ Dalada, DJ Marty Mate. DJ a producent Marty Mate. No a tento pán mám zahrať druhú hodinku dnešnej relácie Sanctus Groove.

Druhú hodinku nám otvorí Fioretti a jeho sample. A samozrejme pozrieme celú Českú republiku, celý svet. Toto je house music. Toto sú čisté groovy. O tom je toto rádio.

To byl Mr. Richard N. Chow, The Cure. DJ Martimate in the mix. Druhá hodinka dnešnej relácie Saxos Groove. Toto sú Ethan Gray a Brutal Basil. I Get Lost.

Aj v druhej hodinke poviem, Sanctus Groove môžeš počúvať 5. o 20. Prvá repríza sobota 15. a druhá každý útorok o 17. DJ Marty Matt in the mix. Andrea Belli, Dave Rowe Band. Haja. Pume.

A pozriem na časomieru, poďme si povedať papalala. Dnešný special night. Dva bratia, dvojičky, DJ Dala, prvá hodinka, DJ Martimate, druhá, veľká vďaka páni. A ďakujem všetkým vám, ktorí nás hľadíte a počúvate. Tak ako stále. Amen. Toto bol dnešný Sanctus Groove. My sa budeme počuť opäť o týždeň, v piatok o 20. Peace, love and house music. Majte sa všetci krásne. Zo štúdia sa s nami ľúči Samples. A papalala všetkým.